0: Točno je 9 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: E, pošto se klade v svoje drugar, opa, vi ga ste imali gaming, audio, monitori,